Des avem minit apoi nivel nu alva bu mateleta buțicet de zitual che zo ci dimo a general si usozi u la diverse le 18 jan ma usozi una u en espis lenezi andau